na go yana o so bona e ba so to kwa yona bero na sina e editates ba so mena sina yon bc maria semi me bona na sia se ba ya me bona na sia hensen me bona na sia yon new zealand harry langley awa isi bona e roman teke meu na yata pon ma kuri australia ona go ya se bona na yata pon dei ka ka ko koro hoi pon na ko imi akia kina te sepu te sena te taria tangira ki NS Rometo Abaso. Sako asa me te kukuri, pa yasa ni kea ka vetiana na kwenche pen rau, ni te ponga te bime wanua te pitempa wanga ua pi monua. Tapatana evi ni rau na nausi te mekini beso. Ina kaya ki tapatana ni pakantain. Te ponga yue te kono pung, mchiawa ni meua, ni te pakantain. Awa yue idian te katana tanda no kawa kere tangira ki, yaro kwa neu ni kukuri.